0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det finnes mange flotte sommeraktiviteter i Gjøvik og Toten-regionen, og en av de mest populære Totenbadet på Raufoss. Hvert år finner både lokale og tilreisende veien til badeanlegget for lek, mosjon og avslapping. Jan-Erik Sandmo tok turen innom for en prat med daglig leder Richard Claesson.
2: For dem som på Toten og Raufoss i sommer, så det muligheter for et badeparadis som heter Totenbadet. Nå har jeg tatt meg en tur dit, og der treffer jeg daglig leder Richard Claesson. Ja, hva kan vi oppleve på Totenbadet da, Richard?
3: Ja, hva kan du ikke oppleve på Totenbadet? Vi kan garantere knallvær, vi kan garantere god temp i vannet, vi kan garantere bli personell, og vi kan garantere moro. Så jeg mener at man på besøk i Toten og Gjøvik-området, så et besøk på Totenbadet nesten obligatorisk.
2: Ja, hvis du skal gå litt i detaljer da på Totenbadet, hva kan konkret oppleve der?
3: Nei, vi et anlegg der du i prinsipp får gjort det meste. Vi har bølgebasseng, vi har sklier, vi har Wild River, vi har stupetårn, vi har 25 meter svømmebasseng, vi har en ny, relativt ny relaxavdelning. Vi har helt nypussede dusjer i garderober. Så jeg tror de som kommer til oss, det litt for, alle.
2: Ja, og særlig unger og barnefamilier er det vel dette veldig populært for?
3: Det veldig populært. Spesielt, altså, vi mener jo at vi har noe fra 0 til 100 år. Men det klart, en barnefamilie, vi har kjempemye morosamt for en familie. Även for den mor og far, men også for unger, ikke sant? Så det tilsammen gjør jo at det treffer familie veldig godt.
2: Og når du sier unger, så det jo sånne barnebasseng og sånn, har du ikke det?
3: Det stemmer. Så vi har barnebasseng til de allra minste også. Så her det bare å besøke oss.
2: Og hvis den blir litt sulten?
3: Da har vi et fantastisk kjøkken. Der serverer vi alt fra salater til burger og pizza. Så jeg tror det alt for enhver smak.
2: Hvor det Totenbadet ligger han egentlig?
3: Totenbadet ligger på Raufoss, Badelandveien 74, så det rett så sentralt i Raufoss. Man kan ta tog hit, og da det en liten spasertur på 5 minutter, så man på Totenbadet.
2: Og så heter vegen Badelandsveien?
3: Stemmer det. Ja. så den finner ni, absolutt.
2: Men helt til slutt, Richard Claesson, hvorfor skal vi besøke Totenbadet da?
3: Nej, jag menar att detta är ett anlägg som är för hela familjen, för att man kan ha det morsamt samman. Det är få aktiviteter kanske där de vuxna har det göj och barn har det göj, och man vet att är unger förnöjd så är ofta ferien väldigt, väldigt positiv för oss vuxna. Så vill man hålla sig i form så kan man träna, vill man ha det göj så brukar man tid i våra bassänger, så det är noe för alla.
2: Totenbadet, det passer veldig bra selv om sola skinner, og ikke minst når det regner ute.
3: Det stemmer det. Så vi har alltid samme temperatur. Og det så at sola skinner, så har vi en veldig fin minigolfbane utenfor, som man også får lov å bruke. Så jeg ser egentlig ingen grunn til å ikke besøke oss.
1: Og det sa daglig leder Richard Claesson ved Totenbadet på Raufoss. Badeanlegget holder åpent gjennom sommeren og byr på aktiviteter og badeglede for både små og store.

från 80-talet här på Totenradion nu Caravan of Love. Nästa timme så ska du få någon klipp från morgonsändningen vår single. Är skuffet efter sommaren bland annat. Ja väl. Du får bara följa med vidare hvis du vill höra.

0: pen musik detta alltså verkligen.
1: Ja. Öppna lite stilla och rolig och så får vi se vad som sker vidare utöver.
0: Om det går den vägen eller den andra vägen.
1: Ja.
0: Jo då, jag fortalte väl I ett tidigare program att en av favoriterna mina var Hu Linda Scott. Det var den första platta jag köpte.
1: Ja.
0: Du spelade baksida.
1: Ja.
0: Jag har inte funnit allt framsida.
1: Du har inte det?
0: Nej, jag husker att platta var röd.
1: Vrangsida.
0: Vrangsida. Mm-hmm. Andra platta jag köpte, den var knallbrun. Det var så festlig med farver I ungdomen.
1: Ja, da, de var både gula och röda.
0: Ja, och den har jag med.
1: Den har du, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det är Carole King som har lagat melodin och det är Jimmy Justice som syng och han syng kanske om dig.
1: Jaha.

0: When My Little Girl Is Smiling, og den stygg gammel, Emma.
1: Det vel kanskje, ja. Hvis det den andre platen du kjøpte,
0: så må den være gammel.
1: Da må den.
0: Ja, men...
1: Nei, det var ikke slik ment da.
0: Nei, men fort huggeregning, så...
1: Litt rask huggeregning, så kommer vi fram til det, ja.
0: Ja, jeg fikk jo en liten kurier-reiseradio med platspill, vet du, i konfirmasjon.
1: Ja.
0: Og da det jo fort gjort å regne ut dette her.
1: Ja, ja, ja.
0: Nå skal ikke jeg hverken regne eller si noe igjen, og du skal spille noe mer.
1: Nei, da, jeg har lyst til å høre på ABBA, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du också jag syns att det är en melodi som blir lite för lite spelt med dem. Inte något så där inte Waterloo, I do ring ring inte något
0: slikt nå.
1: Nej.
0: Men det är en koselig ABBA-melodi.
1: Ja, ja, jag syns det. Melodi jag hört den här en dag och så kom ja. Denne, ja.
0: Jaha.
1: Ja, det hender det, vet du.
0: Ja, da.
1: Ja, at du... Så jeg har lyst til at vi skal høre på What About Livingston?
0: Ja, da gjør vi.
1: Ja.

0: du hustatt, Anna?
1: Ja. Gjør det, skjønner du, men...
0: Litt småkoslig, det?
1: Det noe som blir borte for en, da, vet du, og så... som vi talade på før och så
0: det har sin grund då.
1: Ja, det har ju det. Ja. Simon and Garfunkel, de väl heller inte så de syng så mycket ihopes längre.
0: Nej, de gör inte det, men melodier har vi på
1: CD.
0: CD.
1: Ja.
0: Der, så är det att det är problem då med välja ut en melodi.
1: Ja, det är akkurat det, vet du. Du vet inte helt då du ska välja, men så nu hade du och jag ett kort möte här.
0: Och då bestämde vi. Ensamme.
1: Ja, att vi skulle höra på I Am A Rock. Och då gör vi det.